0: Mama gazuka.
1: Iyo maye.
0: Mire ni umukabe grupe. Mire kaesa erere. Inatengeneza na kutuzishia super kalite. Panaita singe, jaze na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaleta kama murume.
1: Wanda na haiko zile tu. Banatengeneza pia Royale Room Cafe. Royale Room tangawizi. Na zote hazina murume.
0: Ni makalite speciale. Havana konkira.
1: Havana konkira. Sikia sasa. Ina

0: Kata nengo kataka lo bali susu mama toko kani ehe.
1: Ambiance sol ambiance hein? Ambiance yaiki kipindi deja donc ni banasemaka longola stress et puis donc balobi kucheza ni kujitunza. Muziki ya zamani iko muziki sans tabou hein? Kama unafuata muziki deja unasentir ke muziki iko nasema, fuata ayo usikilize twende.

0: Kata nengo kataka, lo bali susu mama, toko kani ehe.
1: Ambiance, sol ambiance, hein? Ambiance ya iki kipindi deja donc ni banasema ka longola stress. Et puis donc balobi kucheza ni kujitunza, muziki ya zamani iko muziki sans tabou, hein? Kama unafuata muziki deja unasentir ke muziki iko nasema, fuata ayo sikilize. Twende.

Mwite Marshal Prince Ebambi, mokonzi ya ba, ya Kabukeke. Na hiyo kuna fata pale ku place du 24 pale, Marshal Prince Ebambi. Fata ile bitu sikiliza hiyo. Twende. Allez.